Ya la ge zo horti ya tar gu tu ma ni sti ru gu ma ni ka la i zo ho li na ta la i li na ni sti ru gu ma ta ka la i ni hi tu ma ra ka ti ma li na ni sti ru gu ma ta tu ga ma ru zo ho yu bu ra ta mi na li na ni sti ru gu ma Yangar gola thankar ka ta ga ta bam na de na ni sti ro go ma ga yanga kala i zo ho de na ta la i de na ni sti ro go ma ga ni kala i zo ho de chi na yanga tu nga li na ni sti ro go ma ga dar de che po te yu zra yanga mi na de na ni sti ro go ma ga Yang ma chhar ga zo si ma ta bam na din ngi sti ru ma e